Molim jedan jači aplauz za naš mladi hor iz Zenice, omladinski hor i naš orkestar, simfonijski orkestar Sarajevske filharmonije.